တတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ポインです。ドラシノイ、ディネイシーズンをバイナバイネテンセトマピバレイ。ブラマバイマ、ジンガテンセケレイ、イズジバニプラス、イエ、シーズン2、インジェプトがピョレシアレガ、アピソードチョコビアナシアマピピ、アシーズン2ディアバイマロ、ジバマシニジェイ、マシミピティタメ、セカロンウィオリジンジャメ、ポインネドゥ、ジバンザガリラジャメ、ガナリオテンセパメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。ドラシノイ、ジャパンズガーゴ、チガンガンディ、セミンティリランディ、ジャパンのミューリア、セミセガネ、インジェムゴ、ナナシャンシャンポピャネディ、セパネディ、コシバレ。エラガロ、ケゴ、ロコレ、インジェズワピョソレ、トノリベピバレ。ディジェンガナリマ、エリケゴ、トノリゴ、ピャンリジェンジャマピバレ。ケイエンゾン、シーズン2レガ、エピソード7ネ、エピソード8コ、ピャナハンジヤバゾ。
0: မင်္ဂလာပါတရာရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာထဲကနေဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပွင့်လွန်းတဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂလာပါတရာရှင်တို့ဒီ Season ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာကာနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တရာရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတော့ဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူးနဲ့တူးဆက်ဆက်ရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင
0: ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပွင့်တို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်။တရာရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ Episode 7ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့ဒီဒီချိန်မှာတော့ရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်လူမှုဘဝစတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနေရာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုနေပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ Des Mas ပုံစံနဲ့စပြီးနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ様です明日もよろしくお願いします
0: ဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကူညီပါအောင
3: ်ご苦労様ですよろしくお願いします
1: ကျေးဇူးပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီပါအောင
0: ်အားလုံးနားလဲလိုက်ပါရဲ့လားမင်းနဆန်ကီကီတူဒဲမတ်တာကာဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲအကူညီပါအောင်။お疲れ様です。明日もよろしくお願いします。調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကူညီပါအောင်။ご苦労様です。よろしくお願いします。လို့ပြောလိုက်တယ်နော်
1: ။ဒီနေ့အတွက်အဆအဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ။お疲れ様です。
1: 調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ။ご苦労様です。
1: စရာရီအရောလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးများတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါ။ဒီသုံးနှုန်းတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကိုအတိမတ်ပြုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးအရင်တော့ကအထက်လူကြီးတွေကနေလောင်းငယ်သားတွေအထိပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့စကားတွေပါ။ဒါမဲ့လည်းအခုခေတ်မှာတော့
3: お疲れ様です。
1: ကိုလောင်းငယ်သားတွေကအထက်လူကြီးတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုလာကြပါလေ။လူတဦးနဲ့တဦးနားလေလက်ခံပုံချင်းမတူကြတာကြောင့်တချို့ကမယင်ကျေးဘူးလို့ယူဆကြပါလေ။နောက်ပြီးလောင်းငယ်သားကအထက်လူကြီးတွေကိုပြောတဲ့အခါ ごくろうさまです။ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုဘယ်တော့မှမသုံးသင့်ပါဘူး။တတိထားကြရအောင
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုနှုတ်ဆက်စကားတွေကိုအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့တတိထားအသုံးပြုတင်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးစိတ်တော်မူကြပါနဲ့ကဲအခုတခါဒီစကားပိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ明日もよろしく
0: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါမနေ့ပြန်လဲကူပ
3: ါお疲れよろしくね
1: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါကိုအောင်နော
0: ်တရာရှင်တို့ရေ
2: よろしく。
0: ガロー分れ寝台路標便にやざけろま。け、なおそうぽんさんがろ陰じてぽんさんま。ごめんかんい、てにょれざけろん類とも釣り田やめもうら。せいろしゃせやべの。
1: あまんまべ。労官軍陳にだまもほ。てちゃとどうね、ささん陰にたぼもてび、てにょあん揺せとんそやめあまい。だめ、陰じてぽんさんとんのんやあねたらが、こしにれにやね、こささん標そにれる類ぽ、りざたもを褒やぶそらまめばね。တဖြည်းဖြည်းအသုံးပြုရင်လည်းကျင်းလာရလာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အထက်လူချင်းနဲ့သူရဲ့လောင်းငယ်သားတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတဲ့စကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်
2: ။お疲れ様でございました。 明日もまたよろしくお願いいたします。
0: ဒီနေ့အတွက်ဆဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးမနေ့ပြန်လဲထပ်ပြီးကူညီပါအောင်ရှင်
3: ။ご苦労様。よろしくね。
1: ကျေးဇူးပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုအောင်နော်
0: ။တရာရှင်တို့ရေရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အထက်နဲ့အောက်ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခုနကစကားဝိုင်းမှာအပွင့်ကလက်အောင်ငယ်သားနေရာကကိုမင်းခန့်ကအထက်လူကြီးနေရာကနေတုံတုံပြောဆိုခဲ့တာပါ
1: ။ဟုတ်တယ်နော်အမကြီး။စကားဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာပဲမတူတဲ့အတုံးတုံးတွေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာသွားတယ်။လောက်ငေသားကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့တုံတုံးပြီးစကားပြောတဲ့အခါအထက်လူကြီးကတငငချင်းပုံစံအတုံးတုံးနဲ့တုံ့ပြန်တုံ့ဆွဲတဲ့အခါလည်းရှိပါသေးတယ်။အထက်လူကြီးကနေလောက်ငေသားကိုစကားပြောတဲ့အခါရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမလားတငငချင်းပုံစံနဲ့လားဆိုတာကတော့အလုတ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတအူးချင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုပုံမူတည်ပြီးကွဲပြားပါသေးတယ်။
0: ဟုတ်ပါရဲ့တရာရှင်တို့ရေရင်ကျေးတဲ့ပုံစံကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါအခြေအနေအနေအထားကိုတိကျဂရုပြုပြီးစဉ်းစားပြောဆိုတဖို့လိုအပ်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်သတိထားမှာတော့
3: ယိုရိုရှိကူအိုနေဂိုင
1: ်ရေနောက်က
3: します
1: とい
3: たします
1: どうそられば
3: いたします
1: そらが
3: します
1: ရေကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံပါ
3: ။よろしくお願いいたします。
1: ကိုဒီလိုလဲပြောပါသေးတယ်
3: ။よろしくお願い申し上げます。
2: 申し上げます。
0: ဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံလဲကိုမင်ခန့
1: ်။ဘယ်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါက
3: 言います。
1: え?ကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီ

0: 那本山吗？
1: いたします。
0: こう、かなかな同意やばれ。だめめ。
1: 申し上げます。
0: かろ、こここ、論中念茶び同の那本山吗？这个表嘛，对比不同那高嘛嘞。啊，这边第四龙啊，三姨的看嘛被动的些哩。
2: 高嘛比，他说阿妈罗阿边两里表姐来着，多拉些呢嘞，那他们罗来表姐家玩咯。
3: お疲れ様でございました。明日もまたよろしくお願いいたします。
2: 今日对莎莎爷爷结束的嘛嘞，结束表比，明天来特别过年包先。
1: ご苦労様、よろしくね。
0: 調査被害者结束的嘛嘞。
2: エピソード7マリラゲアラガロ。
3: お疲れ様でございました。
2: ディネートへささややジェズデマレネ。
1: よろしくお願いいたします。
0: ジェズピュービークニバウンカミャ。ロピュバリ。トラシェノイ、ディディングアンザアロ、エピソード8ピュバリ。
2: ディエピソード8マロ。ပထမဆုံးစတင်တွေ့ဆုံတဲ့လူတူဦးနဲ့ဘလို့ယင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆို This must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြအောင်
3: ။はじめまして。会えて嬉しいです。
2: တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်
1: ။はじめまして。私も嬉しいです。
0: ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်
2: ။အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လား။みなさん、聞き取れましたか?တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ハジメマシテアエテウレシデスကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ハジメマシテワタシモウレシデスလို့ပြောသွားတယ်နော
0: ်ကဲအခုတကဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးနှုန်းနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်တတ်ထူရွယ်တူချင်းချင်းဆိုရင်ဒီလိုပြောကြပါတယ
3: ်ハジメマシテアエテウレシ
2: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ
1: ်ハジメマシテ僕も
0: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ရောပဲ
2: တတူရွယ်တူတွေအကြအုံးနဲ့တငယ်ချင်းပုံစံမှာရောဒက်စုမတ်စုပုံစံမှာရော
3: はじめまして
2: ကိုသုံးသွားတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်တငယ်ချင်းပုံစံကယနေ့ပြည်သားသူတွေကြားမှာသုံးလို့နာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလို
1: はじめまして
0: ဆိုတာလောက်ပဲပြောတာမျိုးတော့သိမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကဲဒီစကားဝိုင်းကိုပဲယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
3: ်はじめましてお目にかかれて光栄です。
2: 追送やら恩遇わんみょうばれしん。
1: はじめまして。こちらこそ光栄です。
0: ちのはれ追送やら恩遇わんみょうばれかにゃ。
2: ごめんかい。Does must ぽんざんね、たげじんぽんざんま、わんたばれそうだお。
3: うれしい。
2: ろ、ぴょとわべめ、しんじれぽんざんまじゃろ。
3: 光栄です。
2: ろ、ぴょれの。
0: ほけ、恩遇わんみょうばれ。
1: 光栄です。
0: ロー表だれ。でにゃま。
1: 嬉しいです。
0: ロー表れやびめ。
1: 光栄です。
0: が、リリネネポピャやってそうろ、待たびじゃばおう。
2: かまびし。えいせがろんへしが、
3: お目にかかれて。
2: ね、
3: あえて。
2: が、あでいべかせんせめめ、あとうのはまどうの。
0: ついで。
1: あいます。
0: え、こここ捻ちゃびとんのねぽんさんを2မျိုးポピャたばれ。ぱたま2မျိုーが、
1: お目にかかります。
0: なおとみはろ。
1: お会いします。
0: ぴばれ。なおび、追い込んやら恩遇わんみょうばれ。
1: お会いできて光栄です。
0: そび、とんのなれしばれ。
2: だぞ、ごめんかい。でろ妙ぴょんよやら。うばま。
3: お会いできて嬉しいです。
0: やばれ。
1: こちらこそ。
0: か。ちょのがれ、ちまがれ、りがれ、さてぴんあてべやばれ。ကိုကလည်းအလားတူခံစားချက်မျိုးပဲကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာပါဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးတော့ပ
2: ါဒါဆိုကိုက
3: ありがとうございます
2: လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတပတ်လူက
3: こちらこそ
2: ဆိုပြီးပြန်ပြောတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တရားရှင်တို့မှတ်သားထားပေးပါနော်တရားရှင်တို့ရင်ကျေးပြွင့်ကဗဟေရီလေးစားလိုက်ကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမေခွန်းလေးမေးပေးပါဦ
0: းဟုတ်ကဲ့ပါတရားရှင်တို
1: ့あいます
0: え、演じてる文章あとの2名をそそは挙げたばれ。まみばいら。便秘挙げてばおう。ぶろばれ、とろしんのい。まぶい、あぴり挙げてばおう。
2: オッケーばしん。とろしんのい、あぴまんが
3: お目にかかります。
2: ね。
3: お会いします。
2: ぴばれ。け、てかうらい挙げてびまらいじゃばおう。

0: います。
1: 会います。
0: お会いします。
1: お会いします。
0: お目にかかります。
1: お目にかかります。
2: トラシェノイ。
0: お会いします。
2: か、だからジャパンのミューリーラン、よく言うとらミューシバレ。うま、トゥイジェンで、そらご、いんちじねびょうじん。
0: お会いしてください。
2: ルー、ぴょれとミューレシバレ。えら、まばれ。
0: お目にかかりたいです。
2: ルーベ、ぴょじゃやん。
3: エピソード8マリラゲヤラガロ。
1: はじめまして。お目にかかれて光栄です。
3: ルイソンやら、こんゆうわみゃばれしん。ねえ。
0: こちらこそ、光栄です。
2: じゃのわれ、ルイソンやら、こんゆうわみゃばれくみゃ。ルーピばれ。
3: トラシノイ、みんらば。ぷいね、ドゥジャパンスガーリラジャメケナリー、サライジャヤオ。ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သီးသားမဲ့စကားလုံးတွေကိုသောတာရှင်တွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ပါမို့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးအတူကြိုးစားကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမင်္ဂလာပါ
2: မင်္ဂလာပါမအေးသောတာရှင်တွေလည်းမင်္ဂလာပါအမအေးဂျပန်မှာခုနလပိုင်းကမိုးလေရွာတယ်လို့အပူချိန်လေးပြင်လာပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီနေ့အခုချိန်ထိတော့အရင်ပူတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးမိုးရွာပြီးတချို့ရက်တွေအေးစင်းစင်းနေနော
3: ်အမလည်းအဲ့လိုထင်တယ်အရင်နှစ်တွေကဒီအချိန်ပိုပြီးတော့ပူသလားလို့အပူရန်ပြင်းပြင်းခံရမယ့်ရက်တွေကအခုကနေနောက်ပိုင်းရက်တွေဖြစ်မလားပဲ။နောက်ပြီးဒီနှစ်မှာတိတိတသားလေးငလျင်လှုပ်တာ၊မှုန်တိုင်းဝင်တာတွေနဲ့မီးလောင်မှုတွေရှိရနော်
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေများတော့ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားသူတွေကတော့ဂျီရှင်း၊ငလျင်၊တိုင်ဖူး၊မှုန်တိုင်း၊ခကြီ၊မီးလောင်ခြင်း၊ဆူနာမီ၊ဆူနာမီ၊အိုးဝါမဲ၊မိုးကြီးခြင်း၊ဒိုရှာခွဇူတဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့စကားလုံးတွေကတော့အတော်လေးတည်နေလောက်ပြီးတင်းနေနော
3: ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ချူဤဟိုးတတိထားဖို့အကြံပြုချက်ခေဟိုးတတိပေးချက်တုတ်ခုဖက်ဆုခေဟိုးအရေးပေါ်အထူးတတိပေးချက်ရှင်းတို့ငလျင်ပြင်းအားအဆင့်ဟီနန်တိန့်ဆောင်ခြင်းဆိုတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အခုကဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းများလာပြီးတော့လေနေရာဒေသစုံနယ်ပယ်စုံမှာရောက်နေရဆိုတော့ BN ရဲ့အပြစ်များတဲ့ဒေသတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒီတော့ဘိုးဆိုင် N ရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုရောဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေရောကမတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့ BN ရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစကလုံးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့
2: ဟုတ်ပါတယ် nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေလေ့လာကြည့်ပ
3: ါဒါနဲ့လေငလျင်ဆိုလို့ပွင့်ဆိုရင်လေဂျပန်ရောက်ခါစားငလျင်လှုပ်လို့ရှိရင်လေကြောက်ကြောက်နဲ့ဟာဂျီမေမားရှိတဲ့အာယေတဲ့ဥရေရှိတဲ့ဆိုပြီးငလျင်ကိုနှုတ်ဆက်ငလျင်လှုပ်ပြီးသွားပြီးတော့လေပြန်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိုစကာရဆာမာဒက်မာဒါယိုရိုရှိကိုအနေကိုင်းရှိမော့စ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြလိုက်တာ
2: အော်အမရေအကောင်းအောင်မေးလို့နားထောင်နေတာပောက်ကရတွေပြောနေတာကို
3: အဲ့တော့ကဂျိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာတွေအဲ့ဒီစကလုံးတွေလည်းမသိဘူးလေအဲ့တော့သိတဲ့စကလုံးတွေကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောပြလိုက်တာပဲကိုမင်းခန့်ရေ
2: အမရောနောက်တယ်နော်တော်ချင်နေမပွင့်လို့တော့နေရာမမတုံးနဲ့နော်ငလင်းကိုယိုရိုရှိခုသွားလာလို့ဟိုကတကယ်ထင်ပြီးခဏခဏလာနေဒုက္ခပါဗျာတော်ချင်နေ Episode 8မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော့はじめましてあえて嬉しいです。とやらワンダバレ。
3: はじめまして。あえて嬉しい。とやらワンダレ。
2: はじめまして。お目にかかれて光栄です。とぃそんあらごんゆわみゃばれかみゃ。とだしぬい、のせてあとのわら類ぽとびていとびそろ、にせんぼわま列類とんちゃじばの。
3: とだしぬい、ディでばまれべへりぽわばめ。べへりめめきんあいんでばかあぴをあどどたいちゃばめ。ကိုပြေမှန်လားမှားလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦ
2: းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က episode 1တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့သူများရင်ကိုတွားလေတဲ့အခါအိမ်ပေါ်မှာနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကဝင်ဝင်ပြုပါမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါလဲလုံမိခဲ့ပါတယ
3: ်တော်ရရှင်တို့ရေအဖြေကကိုမန်ကူဒါဆိုင်အိုဟိုင်ယိုဂဇိုင်းမတ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်တဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းသာပါတယ်မှားသွားတဲ့သူတွေကတော့အခုတခါထပ်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပါနော်ကဲဒီတစ်ပတ်ပဲဒီမှာတော့လုံးဝမေ့သွားတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ရွေးစရာအဖြစ်လေးတွေပါထည့်ပေးမယ်နော်စားလိုက်ကြရအောင
2: ်တော်ရကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုသွားတယ်ဆိုပါစို့အိမ်ရှိတကားဘောက်ကနေဝင်ပြီးအိမ်ခန်းစီသွားမှာဘယ်လိုပြောပါမလဲအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်း၃ခုကိုသေချာနားထောင်ပြီးအဖြေကိုရွေးပေးပါတော်ရကျွန်တော်အတန်ထွက်လိုက်ပြောကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါ A အာဂါရီမတ်စ် B お邪魔します

0: မပြောချင်တာက NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာစာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နာကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ကိုနှိပ်ပြီးရင် Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပြည့်ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ကဲသွားရချင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
1: ပွေနဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို့
0: 今日はこの辺で終わりにしましょう。ディニロ、頼んでべやなじゃらぽ。
1: かまびごめんかんい。ドラシン類を弄むさっきん、あいんてばっ類がろべ、焦ญา類運来じゃぞ。
0: ドラシン類、ジャパンま、ぬやてえ냐ちゃいんかま、かんぎやんを迷番類ね、陰達しゅもじゃ見くんぴえ、あらせんじゃりしばれ。ディロ、類苗けんま、迷番類投漏て労願類があとんこんさい漏漏じゃばれ。ディロま、ドラシン類をまた迷せびめビデオが、ジャパン人間あなおばいが、とくしまきゃいんましで。မီရှူမီပန်အလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မီပန်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်
1: ။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ရှေးနှစ်ထောင်ချီတဲ့မြေလွာတွေကထွက်လာတဲ့ဂျပန်တွေချီပါမြို့မှာပွင့်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှာတွေ့ကြပါမယ်။
0: ဆာယိုနာရာ။